0: Här är NRK Nyheter klockan 5. USA inför en ny toll på 50% på flera varor från Kanada, det upplyser det Vita hus. Donald Trump har signerat en ny presidentordre för att han menar Kanada behandlar varor från USA urättfärdigt. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen säger de vill starta en blockad av Saudi-Arabias havner. Houthierna styr stora delar av Yemen och de är också uttalade stöttespelare för Hamas i Gaza. Blockaden kan ramma oljeexporten.
1: Det sker efter att Saudi-Arabia med välsignelse från Trump ska ha bombat en flygplats i den jemenitiska huvudstaden Sanaa förra uke. Abha-flygplatsen i Saudi-Arabia ska också ha blivit angreppet. En talsperson för Houthi-gruppen sa i en video idag att blockaden startar med en gång. Det är inte helt klart vad en marineblockade vill innebära. Trusseln från Houthierna kommer efter att upprörarna i flera månader har angreppet skip på grund av krigen mellan Israel och Hamas.
0: Reporter Hina Jalil. För första gången blir den falska politiuniformen som Anders Behring Breivik brukade på Utøya stilt ut. Det sker på 22. julicenter i Oslo på 15-årsdagen för terrorn. Vanessa Svebakk Bøhn, moren till det yngste offret på Utøya, reagerar på att de etterlatte inte blev informerat tidigare.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det er helt unødvendig. Jeg er nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så er det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Gildis. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet og over 80 er skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndigheten i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker er savnet, og blant dem er byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge. Det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En av Cat Stevens store slagere dette, Wild World, og den kom fordi han har bursdag i dag. Det er jo med 78 års dag.